0: лидер зриц, Тамала Киладиш и Невениц.
1: Już pamiętam teraz, bo to było tak. Urządzał Jurek Wipkę, zaprosił nas na rybkę.